مش واخد عالغياب عالغياب. انا قلبي ايوه ده ايوه ده مش واخد عالغياب عالغياب.